دوستان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز چهارشنبه 12 ماه آگوست 2026 برابر است با 21 مرداد 1405. دوستان عزیز، بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A

بر وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. رئیس جمهور اردوغان گفت مسائل منطقه باید توسط بازیگران خود منطقه حل شود. ترکیه اقدام کولومبیا برای مشروعیت بخشی به اشغال بلندی های جولان را به شدت محکوم کرد. رئیس جمهور ایران وزیر کشور پاکستان را که میانجی مذاکرات تهران و واشنگتن است در تهران پذیرفت. قطر از توافق دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان استقبال کرد. و ترامپ گفت درباره مذاکرات به ایران اعتماد ندارم. مشروع خبرها. مصاحبه رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با غسان شربل سردبیر روزنامه شرق الافسد مستقر در لندن به زبانهای انگلیسی و عربی منتشر شد. رئیس جمهور اردوغان در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی شکلگیری ایده توافق سه‌جانبه مکه و تحولات مؤثر در روند منتهی به این توافق گفت ایده توافق مشترک دفاعی مکه نتیجه شرایط جدیدی است که در پی تحولات رخ داده در منطقه ما شکل گرفته و همچنین حاصل درک مسئولیت مشترک است. ما همواره بر این باور بوده ایم که مسائل منطقه باید از سوی کشورهای منطقه مورد توجه و پیگیری قرار گرفته و حل و فصل شوند. رویکرد اصلی ما همیشه همین بوده است. وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه اقدام کولومبیا برای به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان سوریه را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است چون این تلاش‌های منفردی که نقض جدی حقوق بین الملل به ویژه قطعنامه 497 شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می‌شوند هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارند. وزارت امور خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه بلندی‌های جولان بخش جدایی ناپذیر خاک سوریه است از جامعه بین المللی خواست به مسئولیت‌های خود برای پایان دادن به اشغال مناطق جنوبی سوریه از جمله بلندی‌های جولان و همچنین توقف حملاتی که حاکمیت و ثبات سوریه را هدف قرار می‌دهند عمل کند. در ادامه بیانیه تاکید شده است ترکیه به حمایت از حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه و همچنین برقراری صلح و ثبات پایدار در این کشور ادامه خواهد داد. محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان و میانجی مذاکرات میان ایران و آمریکا در تهران با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار کرد. بر اساس بیانیه کتبی ریاست جمهوری ایران، نقوی که به تهران سفر کرده است از سوی پزشکیان مورد استقبال قرار گرفت. پزشکیان در این دیدار با تاکید بر روابط ویژه و پیوندهای عمیق میان ایران و پاکستان اعلام کرد ایران آماده است روابط میان دو کشور را تعمیق بخشد و همکاری ها را در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و امنیتی گسترش دهد. رئیس جمهور ایران با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود برای ارتقای سطح همکاری های دو جانبه گفت ایران آماده است روابط خود را با پاکستان در تمامی زمینه هایی که به نفع هر دو کشور است بیش از پیش تعمیق بخشد و زمینه را برای توسعه همکاری های مشترک فراهم کند. وزیر کشور پاکستان نقوی نیز اظهار داشت هدف از سفرش به تهران پیگیری توافق‌ها و تفاهم‌هایی است که در جریان سفر اخیر اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان حاصل شده است. مجلس ایران در حال آماده سازی طرحی درباره تنگه هرمز است که بر اساس آن شناورهای نظامی و تجاری متعلق به کشورهایی که تهران آنها را متقاسم توصیف می کند بدون مجوز ایران اجازه ورود به خلیج را نخواهند داشت. ابراهیم عزیزی رئیس

0: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز سه‌شنبه گفت این طرح از جمله مهمترین و پیشرفته‌ترین قوانین این کشور از زمان ملی شدن صنعت نفت خواهد بود. به گزارش رسانه‌های ایران عزیزی گفت بر اساس این طرح شناورهای نظامی و تجاری کشورهای متخاصم بدون موافقت ایران اجازه ورود به خلیج را نخواهند داشت. وی افزود هدف از این قانون تقویت اقتدار و کنترل ایران بر تنگه هرمز است. منابع دولتی پاکستان روز چهارشنبه به خبرگزاری آنادولو اعلام کردند آمریکا و ایران با تمدید آتش‌بس 60 روزه در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد موافقت کردند. آتش‌بسی که مهلت آن در 17 آگوست به پایان می‌رسد. یک منبع نزدیک به روند میانجیگری گفت هر دو طرف موافقت خود را با تمدید مهلت به میانجی‌ها اعلام کردند. این منبع افزود دو طرف همچنان در حال تبادل پیام هستند تا درباره مدت زمان تمدید آتش‌بس تصمیم گیری کنند. امریکا و ایران در ماه آوریل با آتش‌بسی با میانجیگری پاکستان موافقت کردند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: قطر از توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان استقبال و اعلام کرد. هر چارچوب دفاعی منطقه‌ای که بر همکاری و روابط حسن همجواری استوار باشد، از نظر دوحه اقدامی مثبت محسوب می‌شود. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در نشست خبری هفتگی خود در دوحه گفت ما از هر گونه همکاری منطقه‌ای که امنیت، ثبات و توان دفاعی کشورهای منطقه را تقویت کند، استقبال می‌کنیم. وی با اشاره به روابط قطر با سه کشور عضو این توافق افزود عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه کشورهایی هستند که با آنها روابط راهبردی و پیوندهای برادرانه مبتنی بر سرنوشت مشترک و دغدغه‌های مشترک داریم. الانصاری تأکید کرد دوحه هر چارچوب دفاعی مبتنی بر همکاری و روابط حسن همجواری را برای امنیت منطقه و جهان مثبت ارزیابی می کند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها روز سه‌شنبه اعلام کرد این گروه شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد را به سوی مواضع نیروهای نظامی، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی در مخا و اردوگاه نظامی تداوین در استان معرب شلیک کرده است. سریع طی بیانیه‌ای که خبرگزاری سبأ وابسته به حوثی‌ها منتشر کرد مدعی شد نیروهای هدف با عربستان سعودی مرتبط بودند. وی همچنین ادعا کرد حملات به اهداف مورد نظر اصابت کرده و ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند که شماری از آنها سعودی بودند. عربستان سعودی تا کنون واکنش فوری به این ادعا نشان نداده است. اسرائیل و ونزوئلا پس از 17 سال قطع روابط دیپلماتیک بر سر از سرگیری روابط کنسولی و ایجاد یک کانال رسمی هماهنگی برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان دو کشور توافق کردند. بر اساس گزارش آژانس یهودی اخبار این توافق پس از مذاکرات گیدئون سایر وزیر امور خارجه اسرائیل و فیلیکس پلانسیسیا وزیر امور خارجه ونزوئلا حاصل شده است. دو طرف توافق کردند سازوکاری برای هماهنگی و ارائه خدمات کنسولی به شهروندان اسرائیلی و ونزوئلایی ایجاد کنند. این تحول در حالی صورت گرفته است که تلاش‌ها برای رسیدگی به نیازهای جامعه یهودیان ونزوئلا ادامه دارد. پلاسنسیا روز یک شنبه در کاراکاس با اسحاق کوهن، خاخام ارشد انجمن اسرائیلی ونزوئلا دیدار کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که نیروهای این کشور به پایگاه دریایی نوروسیسک در روسیه حمله کردند. زلنسکی در بیانیه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی درباره حملات اوکراین به اهدافی در روسیه اطلاعاتی ارائه کرد. او با اشاره به اینکه پایگاه دریایی نوروسیسک در فاصله بیش از 300 کیلومتری از خط مقدم قرار دارد گفت در این حمله از موشک‌های نپتون، پهپادهای مسلح پالینیتسیا و شناورهای بدون سرنشین دریایی استفاده شده است. زلنسکی اعلام کرد اصابت به مواضع پدافند هوایی، اسکله‌ها و زیرساخت‌های بندری تایید شده است. زلنسکی با تأکید بر ادامه حملات به اهدافی در روسیه

روسیه گفت تا زمانی که تجاوز روسیه ادامه داشته باشد، ناوگان اشغالگر و زیرساخت‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنند در امان نخواهند بود. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از بازگشت از ایالت اوهایو به واشنگتن، در جمع خبرنگاران درباره تحولات جاری و روند مذاکرات با ایران اظهار نظر کرد. ترامپ با بیان اینکه به تهران در روند مذاکرات اعتماد ندارد، مدعی شد ایران در جریان گفتگوها بارها به طرف آمریکایی دروغ گفته است. او گفت: من به ایران اعتماد ندارم. چرا طوری صحبت می کنید که انگار به ایران اعتماد دارم؟ من آخرین کسی هستم که به ایران اعتماد می کند. آنها دائما به من دروغ گفتند. رئیس جمهور امریکا در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که تنگه هرمز اکنون به طور کامل تحت کنترل نیروی دریایی امریکا قرار دارد. ترامپ گفت: اکنون کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم. آنها آن را کنترل نمی کنند. ما کاملا آن را کنترل می کنیم. این تنگه در اختیار ماست. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.

امروز میخوایم یه خوراکی خوشمزه رو معرفی کنیم که بی نهایت از اون لذت میبرین. در حالی که در نگاه اول خوشحال میشین، ممکنه بعدش هم پشیمون بشین. همونطوری که میتونین تصور کنین، ما در مورد یک دسر صحبت میکنیم. منوی امروزمون دسر لکما. دسرها نمادی از مبارزه بی پایان درونی افراد با زندگی سالم هست. سوال آیا اونو باید بخورم یا نه همیشه تو ذهنمونه. حتی فکر خوردن چیزی شیرین برای خوشحال کردن ما کافیه. در واقع ما خودمون رو با شیرینی ها دوست میکنیم و اونا رو به عنوان پاداش میبینیم. وقتی محصولات قندی مصرف میکنیم، مغزمون دوپامین آزاد میکنه و احساس بهتری داریم. حتی اگه بدونیم که ناسالمه و باعث افزایش وزن میشه، گاهی اوقات نمیتونیم در برابر این وسوسه شیرین مقاومت کنیم. دسر لکما که در این قسمت معرفی میکنیم، یکی از بهترین نمونه های این وسوسه است. وقتی لکما میخورین، منظورمون رو میفهمین. خب، دسر لکما دقیقاً چیه؟ لکما از گلوله های کوچیک خمیر آغشته به شربت تشکیل شده. اول خمیر آماده میشه. برای این کار آرد سفید، مخمر، آب و نمک کاملا ورز داده میشن. بعد به گلوله هایی به اندازه گردو تقسیم شده و توی روغن داغ سرخ میشن. بعد از اون در شربت از پیش آماده شده آغشته میشن و بیرون آورده میشن. شربت از شکر و آب تشکیل میشه. لکما که معمولاً به شکل گرده سارای لکماسه نامیده میشه. نوع دیگه هم هست که در وسط اون یه سوراخ وجود داره. این لکما که از نظر ظاهری شبیه مینی دونات هستن به عنوان لکمای ازمیر شناخته میشن و این هم از لکمای شما آماده است. نوش جون. حالا بیایید نگاهی دقیق تر به تاریخچه دسرهای آغشته به شربت و به ویژه لکما بندازیم. ریشه کلمه لکما عربیه. این کلمه از کلمه عربی لقمه گرفته شده و به معنی لقمه و یا یک تکه هست. اولین منبع مکتوب به قرن 13 میلادی برمیگرده و توسط متفکر عرب عبداللطیف البغدادی نوشته شده. بغدادی از این دسر به عنوان لقمه قاضی یاد میکنه. در امپراتوری عثمانی دسرهای آغشته به شربت از قرن 15 به بعد در منابع مکتوب ظاهر شد. لقما یکی از قدیمی ترین نمونه های اون هست. با این حال در اون روزها شکر ساخته شده از نیشکر خیلی گرون بود. بنابراین شکر فقط در کاخها

و روی میزهای دربار یافت میشد. وضعیت در امپراتوری عثمانی هم تفاوتی نداشت. عموم مردم فقط میتونستن در مناسبت‌های خاص مثل تعطیلات، عروسی‌ها و مراسم ختنه‌سوران شیرنی بخورن.

در یونان شناخته شده. با این حال معنای این دسر منحصر به فرد محدود به طعمش نیست. لقمه همچنین نماد همبستگی و حمایت اخلاقی هم هست. چطور؟ بیا این توضیح بدم. در مناسبت‌های خاص یک فرد، خانواده یا مؤسسه میتونه لقمه درست کنه و در خیابون توزیع کنه. این میتونه گاهی اوقات یک رویداد غم‌انگیز مثل مراسم تشییع جنازه یا سالگرد مرگ یک عزیز باشه یا میتونه یک مناسبت شادی‌آور مثل عروسی یا ختنه سوران باشه. لقمه همچنین در برخی از روزهای مذهبی هم توزیع میشه. هدف از اون به اشتراک گذاشتن غم یا شادی و انجام کار نیک و خیریه هست. لقمه به آشنایان، دوستان و رهگذران تعارف میشه. به این ترتیب برکت و فراوانی هم طلب میشه. خب نظر شما چیه؟ آیا وقتش نرسیدی که به یک لقماجه سر بزنین؟ فروشنده های سنتی لقما معمولاً چرخ دستی های سیار دارن. به خصوص در ماهای تابستون یافتن فروشنده های لقمه در استراحتگاه های تعطیلات رایجه. شما میتونین بخشی از هر اندازه‌ای رو که میخواین انتخاب کنین. معمولاً کوچکترین وعده شامل 10 لقما هست. در صورت تمایل میتونین روی لقما دارچین هم بپاشین. بعد برای خوردن راحت تر چند خلال دندون توی لقمه فرو می کنن. حالا می تونین از لقمه خودتون لذت ببرین. راستی یه هشدار کوچیک. اگر لقمه رو به تنهایی می خورین 10 عدد کافیه. اما اگه اون رو با یک دوست به اشتراک می ذارین اصلا کافی نمی شه. می تونین از این بابت مطمئن باشین. تو سالهای اخیر لقمه های نسل جدید خیلی محبوب شدن. توپ های خمیر سرخ شده ترکی. این مغازه های لقمه معمولاً مکان ثابتی دارن و شبیه مغازه های وافل مدرن هستن. توپ های خمیری به روش سنتی تهیه میشه. با این حال بعدش با خامه های مختلف پر میشه و با انواع سس ها پوشونده میشه. در نهایت با چاشنی های رنگارنگ و مواد مختلف تزیین میشن. توصیه میکنیم هر دوتاش هم امتحان کنین. با این حال دسر لقمای اصلی که از گذشته تا به امروز باقی مونده همون دسر سنتیه. حالا وقتش رسیده که کمی بخوریم. درسته؟ نظر شما چیه؟ نوش جونتون. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

بادکش درمانی، سنتی درمانی با قدمتی 4000 ساله. در سالهای اخیر، افراد بیشتری به روش‌های مختلف برای حفظ و تقویت سلامت خود روی آوردند. در همین راستا، روش‌های طب سنتی و مکمل بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتند. این شیوه ها که هدف آنها حمایت از روند طبیعی بهبود بدن است، علاوه بر سلامت جسم، به ایجاد تعادل روحی و ارتقای کیفیت زندگی نیز کمک می کنند. طب سنتی و مکمل، طیف گسترده‌ای از روش ها از جمله طب سوزنی، زالو درمانی، آروماتراپی یا رایحه درمانی و اوزون تراپی را در بر می‌گیرد و گاه به عنوان درمان کمکی و گاه برای پیشگیری از بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از این روش‌ها بادکش درمانی است، روشی که در سال‌های اخیر دوباره مورد توجه قرار گرفته است. با این حال متخصصان تأکید می کنند که این درمان باید تنها در شرایط استاندارد و توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود، زیرا انجام آن در مراکز غیر مجاز و توسط افراد فاقد تخصص می تواند عوارض جدی برای سلامت به همراه داشته باشد. اما بادکش درمانی چگونه انجام می شود؟ برای چه اهدافی به کار می رود و

چه کسانی مجاز به انجام آن هستند. دانشیار دکتر سلیمان ارسوی مسئول آموزشی کلینیک پزشکی خانواده بیمارستان عمرانی وابسته به دانشگاه علوم سلامت ترکیه در گفتگو با مینا یاج چیفتچی خبرنگار تیارتی هابر به این پرسش ها پاسخ داده است. با هم در این قسمت از برنامه فراخبر به موضوع بادکش درمانی میپردازیم. بادکش درمانی همان هجامت است. بادکش درمانی که در میان مردم با نام هجامت نیز شناخته می شود پیشینه نزدیک به 4000 سال دارد. دکتر ارسوی با اشاره به رواج گسترده این روش در آناتولی می گوید برای مثال بقراط که او را پدر علم پزشکی می دانند و همچنین پزشک نامدار روم باستان جالینوس در طبابت خود به طور گسترده از بادکش و هجامت استفاده می کردند. ابن سینا نیز در کتاب مشهور خود القانون فی الطب توضیحات بسیار مفصلی درباره هجامت و بادکش درمانی ارائه کرده است. در گذشته این روش با استفاده از لیوانهای شیشه‌ای انجام می شد، اما امروزه از کاپهای یک بار مصرف استفاده می شود. دکتر ارسوی درباره نحوه انجام این درمان توضیح می دهد. ابتدا روی پوست خلع ایجاد می کنیم تا پوست به داخل کاپ کشیده شود و برجسته شود. اگر درمان در همین مرحله پایان یابد با آن بادکش خشک گفته می شود، اما اگر پس از آن با تیغ جراحی برش‌های بسیار سطحی ایجاد کرده و مقدار اندکی خون خارج کنیم و سپس دوباره خلع اعمال شود، این روش را بادکش تر یا همان هجامت می نامیم. انجام این روش باید در شرایط استاندارد باشد. بادکش درمانی جایگاه مهمی در پزشکی پیشگیرانه دارد، اما انجام آن تنها در مراکز مجاز و توسط افراد متخصص اهمیت بسیار زیادی دارد. دکتر ارسوی در این باره می گوید این مراکز باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت و با دریافت مجوز رسمی از این وزارتخانه فعالیت کنند. در حال حاضر در ترکیه تنها پزشکان فارغ التحصیل دانشکده پزشکی مجاز به انجام روش‌های طب سنتی و مکمل هستند. البته پزشک بودن نیز به تنهایی کافی نیست و فرد باید دوره‌های آموزشی مربوط به روش‌های طب سنتی و مکمل را در مراکز آموزشی مورد تایید وزارت بهداشت گذرانده باشد. وی همچنین هشدار می‌دهد که مراجعه به مراکز غیر مجاز و فاقد شرایط بهداشتی که در اصطلاح به آنها زیر پله‌ای گفته می‌شود می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد. او تأکید می‌کند این یک مداخله پزشکی است. رعایت بهداشت اهمیت بسیار زیادی دارد و انجام آن باید حتماً توسط افراد متخصص صورت گیرد. مردم باید تنها به مراکزی مراجعه کنند که دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت بوده و پزشک دارای گواهینامه معتبر این درمان را انجام دهد. بادکش درمانی برای چه بیماری‌های کاربرد دارد؟ بادکش درمانی در درمان چه مشکلاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ دکتر ارسوی در پاسخ می‌گوید برای مثال این روش درمانی در سردردهای مزمن و میگرن واقعاً بسیار مؤثر است، زیرا گاهی بیماران با روش‌های رایج پزشکی نتیجه مطلوبی نمی‌گیرند. ما در برخی بیماران پس از 3 جلسه و در برخی دیگر پس از 8 تا 10 جلسه درمان دوره‌ای از بهبودی ایجاد می‌کنیم که طی آن فرد برای مدت طولانی بدون درد زندگی کرده و کیفیت زندگیش افزایش می‌یابد. علاوه بر این بادکش درمانی در بهبود دردهای گردن، پشت و کمر نیز بسیار مؤثر است. این روش تنها برای کاهش درد به کار نمی رود، بلکه می تواند در درمان برخی بیماری های مزمن نیز نقش کمکی داشته باشد. دکتر ارسوی می افزاید در منابع علمی مطالعاتی درباره تأثیر این روش بر بیماری‌های قلبی عروقی از جمله فشار خون بالا

چربی خون بالا وجود دارد و ما نیز در مرکز خود چنین نتایجی را مشاهده کردیم. همچنین در بیماران مبتلا به دیابت مشاهده کردیم که اگر بادکش درمانی در کنار درمان دارویی انجام شود، می تواند به بهبود تنظیم قند خون کمک کند. در پایان، همان گونه که متخصصان نیز تأکید می کنند، بادکش درمانی زمانی می تواند به عنوان یک روش مکمل مفید باشد که توسط پزشک متخصص در شرایط کاملا بهداشتی و مطابق با استانداردهای علمی انجام شود. با این حال، مانند هر روش درمانی دیگر، تصمیم گیری آگاهانه و مشورت با پزشک پیش از انجام آن ضروری است. تا دیداری دیگر در برنامه فراخبر، خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.